0: 私の未来はあなたの過去のドライバー。私たちの現在はどこにありますか？
1: 私の未来はあなたの過去のドライバー。私たちの現在はどこにありますか？
2: 私の未来はあなたの過去のドライバー。私たちの現在はどこにありますか？

0: 選ばれるんじゃないかな。この世の真実は死だ。死ぬか。嘘をつく。死ぬか。真実は選ばれるんじゃないか。醜悪なものの中にある。醜悪なものの中にある。真実様なんかしか信じない。
1: 神様なんかしか信じない。
0: 選ばれるんじゃないかな。この世の真実は死だ。
1: 醜悪な選ばれるんじゃない
0: か。死ぬか。選ばなくちゃならない。
2: 選ばなくちゃならない。